0: La rua dhe nismajna me nanda di Miley Cyrus, The Cat, Younger You, fuaj në risëm bërë më të në long weekend, e tini gjurnatë të me ju, bëdhe në sharë gjdi të kol, sharë e refleje saj, fu kol, alë kemë lu me temperatura sa nizle dhe kënda razajra u kol, ma nash, më nështë të është në dullu kapë të da në tempë. Për më në rrëftë të juha, ndë Lola Young, go anke Lady Gaga, Jane.
1: The sound of Malta's weekend. Yeah, on the weekend.
2: Malta's number one hit music station.
3: Hello Malta, nisse boshni të aprilë sa të letat a me ju oferti këbar fjuro spin majones 500 ml min delizie dal sole al euro u diso 50 centesmu Euro spin, so clever, so good.
4: Il-Kummissjoni Elettorali qed tilqa applikazzjonijiet għal Polling Place Officers, assistenti kummissjonari elettorali u persuni għall-att tal-voti għall-Elezzjoni Ġenerali 2026. Tista' tapplika online fuq electoral.gov.mt/apply now mid-29 ta' April sa 3 ta' Mejju. Tista' tmur ukoll fil-kumpless tal-att tal-voti n-naxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-raba ta' għawdex mit-tlieta sal-ħadd, mit-tminja ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mit-tlieta ta' wara nofsinhar sat-tminja ta' filgħaxija.
5: I know you've been waiting a long time for this.
6: Experience the story of a legend. From his extraordinary beginnings in the Jackson 5 to the visionary artist who changed music forever. This is the journey of the King of Pop.
5: Let's take it from the top.
6: From the producers of Bohemian Rhapsody, Michael. Now showing at Eden Cinemas.
7: Did you claim the Government Youth Fitness Scheme last year? You can do it again, and Synergy is giving you even more. Get 7 months free gym instead of six, and €100 suspended XBarcade at the Eden. Membership gives you full access to the gym, 40 plus classes, 3 hours free parking, a free PT program, pool, sauna, ice bath, and more. Register on youthfitness.gov.mt now, and bring your voucher to Synergy.
8: You're listening to Jake Kashgiri.

Former number one, al-bejs të forti, Ray the Cat, Where is my husband, a sip war of snar, e koblu nga u dhe l-weekend, for si aton doj al-shilan qëta jepin të ukoll, for sa atin të adak që i mashabbe ka liqkulta mbatur il-gjëma, lajkon në aptit, kwasi kwasi, al-hafna minna, ul-vereta, kur hatë të kollu, l-imperjeti ja ukoll, i shviri kultan, bëqy në shrek i sim gjurnata, fe e këtë lirë në shrek të nta mashabbe, ke këndu mu fa audati, ahna, isu hatë ma ikonis, të naj dronë me dispojnë të fëmirin të audar bafsena. Hanis Pichau, do këtë tip të estrimi të jetë mehe. Por si të vetë ndau këja thonë duja e shi i klata i bajon këla forës herë të amlu shqipik në kukol, bish bidlu në ara u të varja u në ara, me lahjarë në listar këvon amlu a fari i differenti. E bat në ara WhatsApp 99 000 897, serë të amena lumen ti. The way that you call

Tether Cray, a revolving door for NAD 7 Bay, në sperallinti et gaudi il long weekend, David Malion e këllu me flok Chanel, o et naraftit filmati, il Fireworks Festival li konkluda ruhul bira, mamma mia, fy spettaklu tal gjen, kinem gjoa il bel

Gjema Asher, Should or Never, for 97 Bejo, jenom fakt rekli edhe stes, se rkona tje Gjair Torna, programi horta Base of 40, e fejfë numru i hetën si bu I Just Might, ta Bruno Mars, ta i dik, se rkona të pëmek fë numru i hetë, Joven Kella, Nsiru Nafu, jek ada e kon nish numru e gjithë. Lësta kolla fjo me të paldeje, si ba me fuq website tana stes, bej.com's dënti, /top 4.